សោតាតងងាវេវេជាមបវាងពុទេហេមងារីានិងអានាគេកដូគីតានកាឌីអាសាពុនិក